0: ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.
1: Hoezo? Jy kom elke dag vir extra klasse, maar jy skuld my nog vir laas maand se geld. Waarmee geld?
2: Dat moet ik was gister, Mickey.
3: En jou punt?
2: Die pastoor het gesê, jou skuld is klaar betaal. Dat moet jy, hoe ben ek verstaan?
1: Hoezo, noem my speelie. As dit vir my meisie was, het ek lang al opgehoor wil te jaak.
2: Hoe jy die meisje van jou, wat sy naam?
1: Haar naam is Hope.
2: Hope? Maar sy lyk al mismoedig.
1: Nee, haar lief is jou week niet. Oké, sê wat jy van my, hoeveel is 4 plus 4?
2: Een 4 met die 4 boe op, is een groot 4.
1: Hoeveel 4 plus 4 een groot 4 wil wees? Lees dat jy nie wanneer ek praat nie.
2: Meester, wat nou goed maak die sin nie.
1: Oh, nou maak ek die sin nie.
2: Ek het een gesê wakker in lesse.
1: Speer gewoon my chocolade.
2: Lekker.

0: all of the very best.
1: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hee dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.

0: Opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
1: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Covivi FM 97.2. And we feel so good about it. So, stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
0: Luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige

0: Winner for today says here, good morning, Tash. It's Kenny Rogers. Well, who are we talking about? It's the one, the only Mrs. Mary Robinson, all the way from Sophiatown. Congratulations. Alrighty, taking a look at the scoreboard, Mrs. Robinson from Sophiatown now joins Patricia Peterson from Westbury in third place with 5 points. In second place, we still have Auntie C from El Dorado Park with 6 points. And in first place, we have Philip all the way from Alberton with 24 points. And vierde plek het ons vir Shaline van Westbury en Stacey van Port Shepston. Hulle is in vierde plek met 4 punte elk. En vijfde plek het ons van Tidile Magas van Noordgezig en Beautiful Amanda van Bosmont. Hulle is in vijfde plek met 3 punte elk. So yes, so we got in touch with Beautiful Amanda. She's doing really, really well. She started a brand new job. So congratulations to you, Beautiful Amanda. And yes, your good news is our good news. And when you cry, we definitely also cry, Kavif Lander. It is exactly 30 minutes after 8 o'clock. In 6th place, we still have Anonymous with 2 points. And in 7th plek on our Morning Glory 4 place scoreboard, hit ons vir Tabo van der Lady, Ida van Coronationville, Mr. Fanny Kumalo van Diepkloof, Natalie Barnes van Westbury, Anastasia T. van Claremont en Edwin Jackson van Ravalee. Hulle is in 7th plek en hulle allemaal het 1 punt elk. That is how the current Morning Glory 4 play scoreboard looks like. It changes tomorrow morning when we introduce you to a proudly South African inspired Morning Glory 4 play that will either feature a proudly South African musician or a proudly South African band. You need to tune in tomorrow morning in order for you to firstly find out who we are featuring, and secondly, get the opportunity of competing for that all important 1 point. It is 31 minutes after 8. Goeiemôre aan Auntie Johanna van Toekomsrus. She says, good morning, happy Monday, and God bless you. Thank you very much, Auntie Johanna from Toekomsrus, en mag die Here ook vir u ryklik seën. Good morning to Auntie Lechmi. She's tuned in this morning. Sy het vir ons 'n stemnota gestuur. Wat sê sy vanoggend?
1: Goeiemôre, my kind.
0: Goeiemôre.
1: Dat gaan goed.
0: Dat gaan.
1: Ek dank u as ons bless, en die kindertjies sê af.
0: Amen.
1: Kindertjies het ook die manschap. Goeie? Ja. Ek het net een keer dat gekry, maar ek sê dankie vir die
0: Heer, want
1: ek dit gekry het, en ek sê dankie dat ek my opgemaak het,
0: that's right,
1: en gezondheid vir elke ene, en blees dit hy, en van die dag liep by julle, kyk mooi achter julle, is net koud.
0: Ja, nee, ons sal mooi na ons selfs kyk, en ja, het is lekker koud. So, Auntie Lechmi sê, ons is net een yogeta gekry vir moedersdag, maar weet jy, is nie als omtrend wat ons kry nie, of wat ons mamies gekry het, want ek is nie ma nie, natuurlijk. But it's the thought that counts, you know, these special little moments. A vriendin van my sê vir my, waarinkie van my dochterkie. Sy het a kaartjie gemaakt vir my, en by die school het hulle, by die kreetje liever, het hulle chocolade gekry met hulle stoksweet. En sy klim nou in die kaart in, die ma sit daar in die kaart sit, en sy sê nou vir die ma, Happy Mother's Day nou, en sy geef haar ma die kaart, sy geef haar ma die chocolade en die stoksweet. Maar na, rukkie sê sy vir die ma, maak hy asblief my chocolate opmaak. Die ma sê, kyk nou net hier. En ek sê vir, ek maak vir haar bewus aan die feit dat, was die vir haar dochterkie nie, sou sy nie maar gewees het nie, so, ja, geniet maar daardie oomblikke moeders, en ons hoop dat jy een speciale moedersdag gehad het, met jou kleinkinders, met jou eie kinders, met jou sisterse kinders, met die kinders in die gemeenskap, en van, jy hoef nie geboorte te gee aan een kind om een moeder te wees nie, van ons weet, ons gemeenskap het baie moeders, wie letterlik nie geboorte gegee het aan ons nie, maar wie daar was vir ons in goeie tye en selfs slechte tye. Ons dink ook vanochtend aan Auntie Nelly se familie, dit is nou juffrou Nelly van Downing Primary School, sy was die sekretaris, en sy het afgesterwe gister, was so'n mooi memorial, wat die familie en die gemeenskap van Claremont, Newlands en Marketstraat, specifiek, hulle het van een mooi memorial gister gehad, waar hulle net gepraat het van die goeie gesindheid van Juffrou Nelly, so aan Darling Primary School, aan die skoolkinders en selfs die familie en Marketstraatse gemeenskap, wil ons vir julle sê sterkte in hierdie tyden en mag die Here vir julle deurdra. Miskien luister jy ook in vanoggend en jy het ook geliefd aan die dood afgestaan oor die naweek, sterkte aan jou Koffie Philander. Dit is 34 minute net na 8. Kom ons luister na ons Afrikaanse treffer van die oggend en dan lees ons die res van jou boodskappe. Dis Bobby van Jaarsveld met Verlore Seun.

0: Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy die stasie van die nasie met die groot sensasie.
1: Tans besonder hoog. Om wateronderbrekings te vermy, word inwoners versoek om water spaarsaam te gebruik, om billike voorsiening moontlik te maak. Begin nou, spaar water, elke druppel tel. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Water en Sanitasie, Randwater, die Gautengse Provinsiale Regering, die stad Johannesburg, die stad Tswane en die stad Ekurhuleni.
2: Aja! Aja! Ek sê, daar begin goed is. Daar kom in Davos.
3: Hier kom die klevers van sports.
4: He can cut in on his left foot on that side. Parker!
3: Apuma! Sim! Pinjaba Matocha!

0: că artă.
1: Ia. Seis genuine liflek. Liras net a blessing.
0: Chisana isa arda werker en is ko altyd net op 'n double wanneer dit kom by werk en jy gesien hoe sag is jou dogters net soos hulle man vat hulle na die man was nie na jou hulle vat nie na jou nie nee
1: nee hulle like hulle vat na my maar is hard ek is net hard bitter in die straat en iets en is die sagste persoon
0: nee ek is happy om te hoor jy is die sagste persoon kom ons speel maar sagte latte vir die mense
1: ja en dan jy moet los.
0: Yeah.
1: Cheers. Enjoy the music. Close up. It's class a lot. Bye bye. Kofifi. See you on Wednesday.